0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Luma balé, ya o pa yo mi ju, o bi emot.
1: Ele odun ko wi luma balé. Ele odun ko wi luma balé. Luma yu pe lo do ba po. Uluwa lu yo ja da e ju la e po no ma ba. Lo ya pa ja da e ju la tu di ma ba. Ya ti ko. O mi o cha te mo cha wi do. Ki no ka ne no luma ti a bi na ma ya. We will
0: you are you a no no. Now you to be a will we be no.
1: You don't know what you have been on my young. Tell me a white milk, you better look at me.

ubera nemu wofanya tuwe kome. Ubera nuno tewo fanya tuone tuwe kumu magene ngo atuwa ukamu ni tuwa na maga ningura. Uchoro kora opo kukia pira ni ya gata. Eka ngeta chere, chere ote chele pa miku ya kain. Eno kamu kini manu shango yotu yin. Ilete jangu, karo kubi buti ya shango ni en. Kobi. Ubera nuno tewo fanya tuone tuwe kumu magene ngo atuwa ukamu ni tuwa na maga ningura. Uchoro kora opo kukia pira ni ya gata. Eka ngeta chere, chere ote chele pa miku ya kain. Eno kamu kini manu shango yotu yin. Neno. Ah. Nyenera ya wari ya jogloni. Nyenera ya nyono ya jogloni. Tuwe no mia do wari ya jogo. Tuwe no mia do wari ya jotoni. Awono kom dawo na jogo ka mera. Ayelo kom dawo na jogo mera. Mum dai wai dawo na jogo mera. Mum dai wai ka chega jogo mera. A chode kode wori tay do kitiko gene chamu yotie aya uteo aya uteo mureo te kumniria chiria chabe uteo.

0: talu ana mi awordi woni ni ni ni ari opiera
1: chuchu wono
0: loga chuchu di wordi compana mi te ko yam kora
2: aya
3: mi ni no majel da kar bor wana tuwe ye fata
2: kuriye
0: siala gen mi ni no majel da kar bor wana tuwe ye
2: mi
4: Pimara me pacho.
5: Iti winyo or radio.

0: Mar Mepacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyom Yekere Wer Kwaro.
0: Mar Mepacho.
1: Iti Iwinyo or Radio.